0: en Sjors.
1: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.
2: Publicitet.
3: Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Mirsa Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti aty pranë e ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopterin, le të themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Në qershor të vitit 1444, një ushtri turke me rreth 250.000 vetë, e komanduar nga Ali Pasha, hyri në Shqipëri nga Lugina e Drinit të Zi, në drejtim të Dibrës. Skënderbeu i doli përpara dhe të dy ushtrit u ndeshën në fushën e Dibrës. Me 29 qershor, ushtria shqiptare u nda në tre pjesë, manovroi me mjeshtri, utëroi sikur të ishte thyer, derisa e futi ushtrin turke në fushën e ngushtë të Tervjolit. Të rrethuar me male e pyje, kur komandanti turk kujtoi se i kishte futur shqiptarët në kurth, u sulmua nga të gjitha anët nga forcat e Skënderbeut dhe u shpartallua plotësisht. Sipas barletit që e përshkruan betejën, turqit lanë në fushën 22.000 të vrarë, 2.000 u zonë rob dhe 24 flamur ranë në duart e shqiptarëve. Edhe shqiptarët lanë në fushën e betejës 3.800 të vrarë.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
1: Nëse na erdhët.
2: Agron Molla.
3: Kryetari komisionit të rrethit ton.
1: Kolikola. Kryetari komisionit të rrethit këtu.
3: Kësojni shumë, bashkim da anta.
1: Kolikola kryetar.
3: Po që plek janë ta.
1: Kolikola kryetar.
3: Dhe o dërveri janë ta.
1: Kolikola kryetar. Kolikola kryetar.
4: Ja, e mora vesh janë kryetar.
0: Scandinavian Albania Radio. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Mirsa Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti je aty pranë, e ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë Albani, flamuri më i bukur botë Albani, flamuri më i bukur botë Albani.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Turhan Pasha, me 29 qëshor 1914, u nis në kryet e një delegacioni në Europë për të biseduar mbi gjendjen në Shqipëri dhe përpjekjet e fqinjve për të coptuar atë.
1: Alman. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Gjigi!
2: Më zonjë, po më thash borin, jo qëni.
1: Jo, kështu e ka emri.
2: Më zhëllje, me këtë borë që këti, e tre fish në parat me japësh, unë kam të bëj.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Publicitet.
1: Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Sa Goxha, çfarë po ndodh realisht, na thuaj diçka, ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botën kat. Flamur me bukën botën kat. Flamur me bukën botën kat.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Me 29 qershor 1913 shpërtheu lufta e dytë ballkanike. Si rezultat i asaj, Rumania e zgjeroi territorin e vet me 8340 km2. Bulgaria me 17600 km2. Serbia me 39000, Malizi me 5100 dhe Greqia me 51318. Perandoria Osmane humbi 129755 km2, ku hynin dhe Kosova, Çamaria e të tjera.
1: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: O popull, sa shumë gjëra bëhen në emrin tënd. Bile dhe në altmadhnia flet në emrin tënd. Një njeri mund të mashtroj një tjetër për një kohë. Mund të mashtroj edhe një popull për një farë kohë. Por nuk mund të mashtroj kurrë një popull të tërë për gjithë jetën.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht natë diçka, ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banerol, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai elimini helikopter le të themi.
1: Ai ishte flamur më bukur po dal bash, flamur më bukur po dal bash, flamur më bukur po dal bash.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Në qeshor të vitit 1444, një ushtri turke me rreth 250.000 vet, e komanduar nga Ali Pasha, hyri në Shqipëri nga Lugina e Drinit të Zi, në drejtim të Dibrës. Skënderbeu i doli përpara dhe të dy ushtrit u ndeshën në fushën e Dibrës. Me 29 qeshor, ushtria shqiptare u nda në tre pjesë, manovroi me mjeshtri, utroi sikur të ishte thyer, derisa e futi ushtrin turke në fushën e ngushtë të Tervjolit. Të rrethuar me male e pyje, kur komandanti turk kujtoi se i kishte futur shqiptarët në kurth, u sulmua nga të gjitha anët nga forcat e Skënderbeut dhe u shpartallua plotësisht. Sipas Barletit, që e përshkruan betejën, turqit lanë në fushën 22.000 të vrarë, 2.000 u zonë rob dhe 24 flamur ranë në duart e shqiptarëve. Edhe shqiptarët lanë në fushën e betejës 3.800 të vrarë.
1: Almanë. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Kot po lodhemi, kot.
2: Kot sem dhe unë. Me urën qëpatën gjanëm. Qëtë keqë u bëndaj?
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacionet dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.
1: Publicitet.
0: Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: shimën beti.
1: Kësha koqa, qëfar po ndodhë realisht në thua diqka ti aty prane, ke parë më mirë se qëfar ka ndodhë, qëfar ishte aji flamur, ajo banerojnë, nuk e di qëfar mund të quajnë që valvide tek aji elimini helikoptele, themi.
2: A ishte flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar.
3: Muzikë Shqipë.

0: kalendari i botës shqiptare.
1: Turhan Pasha, me 29 qeshor 1914, u nis në kryet e një delegacioni në Europë për të biseduar mbi gjendjen në Shqipëri dhe përpjekjet e fqinjve për të coptuar atë.
0: Alman.
2: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Plan daloj e polici.
2: Po të komendat.
3: I kem dhej pak e cinare dhe. Atë.
2: Zake.
3: Atë.
2: Atë se diskutoj lake.
3: Let's go. E shef të gangstajnë e vogële, e kam punësuhun.
2: Mi gjë disa problemi. Kom vlajnë e modhë pa punë. Ashtë njëri o mirë, burka bojë. Të paktën i vend kërë ministria, ministria. Anë komisariat nëmër 1, nëmër 2, nëmër 3, se ti i di vetë këta punë të shimë.
4: Shiko punë në tatë ti, qartë? Posu nga të romë një. Se po të shveshën, nuk të veshmo, qartë.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: është agoxha, çfarë po ndodh të realisht në thuaj diçka, ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai elimin helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamur më bukur po dal gat, flamur më bukur po dal gat, flamur më bukur po dal gat.
2: Muzikë shqip.

0: Skandinavia në Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Me 29 qershor 1913 shpërtheu lufta e dytë ballkanike. Si rezultat i asaj, Rumania e zgjeroi territorin e vet me 8340 km2. Bullgaria me 17600 km2. Serbia me 39000, Malizi me 5100 dhe Greqia me 51318. Perandoria Osmane humbi 129755 km2, ku hynin dhe Kosova, Çamaria e të tjera.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Po pse më jogën? Akoma se ke marrë vesh ti më se ky është nga ata doktora tutallarët që nuk da thot të keqen që në fillime. Por si së të shëron mire min të tregon së mundin e rikë patë.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: publiciteit.
1: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesi tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni në info@dako.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Sasha Goca, çfarë po ndodh realisht në thuaj diçka, ti je aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banderol, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai mini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamur më bukur botë atë. Flamur më bukur botë atë. Flamur më bukur botë atë.
2: Muzikë shqip.

0: Skandinavia në Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Në qershor të vitit 1444, një ushtri turke me rreth 250.000 vetë, e komanduar nga Ali Pasha, hyri në Shqipëri nga Lugina e Drinit të Zi, në drejtim të Dibrës. Skënderbeu i doli përpara dhe të dy ushtrit u ndeshën në fushën e Dibrës. Me 29 qershor, ushtria shqiptare u nda në tre pjesë, manovroi me mjeshtri, utëroi sikur të ishte thyer, derisa e futi ushtrin turke në fushën e ngushtë të Erviolit. Të rrethuar me male e pyje, kur komandanti turk kujtoi se i kishte futur shqiptarët në kurth, u sulmua nga të gjitha anët nga forcat e Skënderbeut dhe u shpartallua plotësisht. Sipas Barletit, që e përshkruan betejën, turqit lanë në fushën 22.000 të vrarë, 2.000 u zonë rob dhe 24 flamur ranë në duart e shqiptarëve. Edhe shqiptarët lanë në fushën e betejës 3.800 të vrarë.
1: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Që i keni gjithë kalamaj, që janë gjithë të thëmi?
2: Të me leqit janë të rritë mush. Unë kam një kalamam tepër. Dhe gjohë, të rëfshati plot me kalamaj njështë. Se na ikin dritat, zotri, dhe mushë, dhe shtë bëjmë, bëjmë kalamaj.
0: Skandinavian Albania Radio. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Skandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht në thuaj diçka, ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai mini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamur më bukur botë Albani, flamur më bukur botë Albani, flamur më bukur botë Albani.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Turhan Pasha, me 29 qëshor 1914, u nis në kryet e një delegacioni në Europë për të biseduar mbi gjendjen në Shqipëri dhe përpjekjet e fqinjve për të coptuar atë.
1: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Kërmo, pare, kërmo. A ty kam qenin e ngordurun. Mere, mere.
2: U shomër kula ku qenin. Dhe mos e te pro zulumi se do ta shkurtojmë gjun.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Publicitet.
1: Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Gjergjosa Goxha, çfarë po ndodh realisht, na thuaj diçka ti aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai mini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë altar. Flamuri më i bukur botë altar. Flamuri më i bukur botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Me 29 qershor 1913 shpërtheu lufta e dytë ballkanike. Si rezultat i asaj, Rumania e zgjeroi territorin e vet me 8340 km2. Bullgaria me 17600 km2. Serbia me 39000, Malizi me 5100 dhe Greqia me 51318. Perandoria Osmane humbi 142755 km2, ku hynin dhe Kosova, Çamaria e të tjera.
1: Alman. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Sa Goxha, çfarë po ndodh realisht natë diçka, ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai elimini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamuri më bukur botë altar, flamuri më bukur botë altar, flamuri më bukur botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Në qershor të vitit 1444, një ushtri turke me rreth 250.000 vet, e komanduar nga Ali Pasha, hyri në Shqipëri nga Lugina e Drinit të Zi, në drejtim të Dibrës. Skënderbeu i doli përpara dhe të dy ushtrit u ndeshën në fushën e Dibrës. Me 29 qershor, ushtria shqiptare u nda në tre pjesë, manovroi me mjeshtri, utëroi sikur të ishte thyer, derisa e futi ushtrin turke në fushën e ngushtë të Terviolit. Të rrethuar me male e pyje, kur komandanti turk kujtoi se i kishte futur shqiptarët në kurth, u sulmua nga të gjitha anët nga forcat e Skënderbeut dhe u shpartallua plotësisht. Sipas baletit që e përshkruan betejën, turqit lanë në fushën 22.000 të vrarë, 2.000 u zonë rob dhe 24 flamur ranë në duart e shqiptarëve. Edhe shqiptarët lanë në fushën e betejës 3.800 të vrarë.
1: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Po zgjohu, bre. More, po mbrysh, more. Kej që mram që flim.
2: Sa më dhe ora?
1: 4 pas dreke.
2: Mos, more. Si 4.
3: 4 dhe ka kaluar, bile.
2: E pat kjo pun.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Ej, shqipe, mirë mëngjes, ora 7.
1: Je dilli në mëngjes, këmbove o këndes, se unduar të flegjum, që të rritën pak më shumë.
0: Publicitet.
2: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni në info@dako.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Gede. Zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me dy mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës Gede, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestari e fëmijëve, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. Gede Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59, ose 08 408 922 22. Email info@gede.se, ose na vizitoni në www.gede.se.

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Muzika juaj. Muzik Shqip.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati për përmi shqipëri. Habikati për futuro. Habikati për shkollajnë të.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Turhan Pasha, me 29 qëshor 1914, u nis në kryet e një delegacioni në Europë për të biseduar mbi gjendjen në Shqipëri dhe përpjekjet e fqinjve për të coptuar atë.
1: Almanak.

0: publicitet.
1: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
2: EMA ROR AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndër vite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: till Sverige.
1: Haram, går det kom, habibi, vi går till disco, vi går till shake a shake. Vi shake a shake. Vi shake a shake. Haram, haram.
2: Body Journey, Scandinavian Albania Radio. History Skandinave.
3: Balzar von Platten ishte një person shumë gjyrësh dhe original. Frigoriferi ishte shpika e tij më e famshme.
2: Scandinavian Albania Radio.

0: Ej, shqipe, mirë mëngjes, ora 8.
1: Dolje dilli në mëngjes, këndove o këndes, se unë dua të flegjum, që të rikëtën pak më shumë.
2: Publicitet. Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm? Zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçim i brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygata 70-191-46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716-92-26-328. E-mail info@jemiel.se. Jemi LAB. Eksperiencë që ndriçon çdo hapësirë. GEDE, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me 2 mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie mive, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GEDE Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59 ose 08 408 922 22. E-mail info@gede.se ose na vizitoni në www.gede.se. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj. Kalendari I botës shqiptare.
1: Me 29 qershor 1913 shpërtheu lufta e dytë ballkanike. Si rezultat I asaj, Rumania e zgjeroi territorin e vet me 8340 km2. Bulgaria me 17600 km2. Serbia me 39000, Malizi me 5100 dhe Greqia me 51318. Perandoria Osmane humbi 129755 km2, ku hynin dhe Kosova, Çamaria e të tjera.
0: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Muzika juaj. Muzik Shqip.

0: Se tradita eto
1: muzika juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati pe për një shqipëri. Habikati pe fluturo. Habikati pe shorlajnë të.
1: Skandinavian Albania Red.
3: Shumë, kam gëdhje.
4: Ku kënë të smurin?
3: I smurin?
5: E keni gabim? Nuk ka të smurë këto.
4: A është detyrim në të iskjo?
5: Po.
4: Në lemur për një smurë me emrin Koli Kola.
3: A jo. Duhet të kënë lajmëruar për balë në të isë, për balë Koli Kolës.
4: Ja, ma adresa është e sakt, më shak?
3: Adresa mund tjetë e sakt, po. Edhe ju të urgjensës më fale, po. Gjeko e mbyllë një telefonin nga njërë më përpara.
5: Vërejti me dhënë kjo shokut vasë.
4: Në base nuk dini gjë dhe i smurje është brëndë.
3: Mos e dini ne kushta di, të lutem të shikë.
4: Të lutem se në shikë shokut në Koli, të lutem.
3: Të lutem, mirë pavshë.
1: Skandinavian Albania Radio.

0: publiciteit.
1: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.
2: EMA ROR AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
3: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072 76 72 261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: حرام. قولك كم حبيبي بيقول في ديسكو بيقول شيك شيك شيك شيك شيك شيك حرام حرام.
1: بوديجوني سكاندينافيان ألبانيا راديو هيستوري سكاندينافيا.
2: Në vitin 1803, Wilhelm Hisinger dhe Jons Jakob Berzelius zbuluan elementin cerium. Për 50 vjet, disa kimistë të famshëm ishin përpjekur të analizonin përmbajtjen e një minerali të quajtur tungsten nga Bastnes, një fush minierash në Riddarhyttan, Vestmanland. Jons Jakob Berzelius më në fund ja doli dhe rezultati ishte elementi i ri. Përveç ceriumit, Berzelius gjeti edhe elementet selen në vitin 1817, silic në vitin 1824 dhe thorium në vitin 1829.
1: Scandinavian Albania Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.

publicitet. Data Encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data Encoding.

0: Muzika juaj. Skandinavian Albania Radio, kalendari botës shqiptare.
1: Në qeshor të vitit 1444, një ushtri turke me rreth 250.000 vet, e komanduar nga Ali Pasha, hyri në Shqipëri nga Lugina e Drinit të Zi, në drejtim të Dibrës. Skënderbeu i doli përpara dhe të dy ushtrit u ndeshën në fushën e Dibrës. Me 29 qeshor, ushtria shqiptare u nda në tre pjesë, manovroi me mjeshtri, utëroi sikur të ishte thyer, derisa e futi ushtrin turke në fushën e ngushtë të Terviolit, të rrethuar me male e pyje. Kur komandanti turk kujtoi se i kishte futur shqiptarët në kurth, u sulmua nga të gjitha anët nga forcat e Skënderbeut dhe u shpartallua plotësisht. Sipas baletit që e përshkruan betejën, turqit lanë në fushën 22.000 të vrarë, 2.000 u zonë rob dhe 24 flamur ranë në duart e shqiptarëve. Edhe shqiptarët lanë në fushën e betejës 3.800 të vrarë.
0: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Qoni me qoni. Që ti që mi e qe për këmba këmbës?
2: S'pas ke shkuar ke hala,
1: a? Jo, ka hala tu. Që pun këti?
0: Skandinavian Albania Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: italiani si tradite.
1: Musica UI.
2: So, avvicati, futuro tani, avvicati per torni scipoli, avvicati per futuro, avvicati per scolamento.
1: Scandinavian Albania Radio, kalendari botës shqiptare.
3: Turhan Pasha, me 29 qëshor 1914, u nis në kryet e një delegacioni në Europë për të biseduar mbi gjendjen në Shqipëri dhe përpjekjet e fqinjve për të coptuar atë.
1: Alman. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: If you are tired, you may rest a little.
2: If you are tired, you may rest a little.
1: Pra, në qofë se je i lodhur, mund të pushosh pak.
2: Po, sa mirë.
0: Skandinavian Albania Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Publicitet. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

muzik shqip. Makina me mojes vrapon në kujtina, në qastet e jetës që endëm të dy. Muzika juaj. Erda, erda, mos ma në derën, pritëm, pritëm, ma pranderën. Këngët më të bukura ndërvi.

0: Nostalgia.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari I botës shqiptare.
0: Me 29 qershor 1913 shpërtheu lufta e dytë ballkanike. Si rezultat I asaj, Rumania e zgjeroi territorin e vet me 8340 km2. Bulgaria me 17600 km2. Serbia me 39000, Malizi me 5100 dhe Greqia me 51318. Perandoria Osmane humbi 142755 km2, ku hynin dhe Kosova, Çamaria e të tjerë.
1: Almanak.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Publicitet. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

muzica juaj. Muzikë Shqipë.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: Habikati, ju duro tani. Habikati pe për një Shqipëri. Habikati pe fluturo. Habikati pe shumëlajnë që.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Në qeshor të vitit 1444, një ushtri turke me rreth 250.000 vet, e komanduar nga Ali Pasha, hyri në Shqipëri nga Lugina e Drinit të Zi, në drejtim të Dibrës. Skënderbeu i doli përpara dhe të dy ushtrit u ndeshën në fushën e Dibrës. Me 29 qeshor, ushtria shqiptare u nda në tre pjesë, manovroi me mjeshtëri, utëroi sikur të ishte thyer, derisa e futi ushtrin turke në fushën e ngushtë të Violit. Të rrethuar me male e pyje, kur komandanti turk kujtoi se i kishte futur shqiptarët në kurth, u sulmua nga të gjitha anët nga forcat e Skënderbeut dhe u shpartallua plotësisht. Sipas baletit që e përshkruan betejën, turqit lanë në fushën 22.000 të vrarë, 2.000 u zonë rob dhe 24 flamur ranë në duart e shqiptarëve. Edhe shqiptarët lanë në fushën e betejës 3.800 të vrarë.
1: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Ç'është kjo qefkë me
2: unë? Ore, ditë lezosh apo jo, lefkë?
1: Jo, unë ditë lezoj, po ti s'di të shkruash maqinë. Qefkë!
2: Ua, he më e, qefkë që n'ka.
1: E ndashur qefkë, më merë të kuqen.
2: Të keqen.
3: Të kuqen.
2: Po të keqen.
1: Të kuqen, se kam një vëndër që nuk e ha njeri.
2: U pika, që nuk e ka njeri.
1: E, po si, me përkthime me. Po që të duhet ty të shkruash maqinë në shkrimit me uruar?
0: Skandinavian Albania Radio.

goofy. Suntem mi-capnă zi, înjălti unierii, înjălti.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: Avikati, ju duro tani. Avikati pe për një shqipëri. Avikati pe fluturo. Avikati pe shorlajnë.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Turhan Pasha, me 29 qëshor 1914, u nis në krye të një delegacioni në Europë për të biseduar mbi gjendjen në Shqipëri dhe përpjekjet e fqinjve për të coptuar atë.
1: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Të blej një akullore, Gjaci?
2: Dua edhe akullore edhe çokoladë.
1: Pa, sa e zgjurë, edhe akullore edhe çokoladë. Po kaku i din gjaj. Mirë, të blej Gjaci, edhe akullore edhe çokoladë.
0: Skandinavian Albania Radio.

Publicitate. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm? Zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçim i brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygata 70-191-46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716-92-46-328. E-mail info@jemiel.se. Jemi LAB. Experience që ndriçon çdo hapësirë. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355-69-21-02-880. Data and Coding.

0: si tradite. Muzika juaj. So, Havikati, futuro tani, Havikati pe përmi Shqipëri, Havikati pe fluturo, Havikati pe shkolla e në qo. Skandinavian Albania Radio, kalendari botës shqiptare.
1: Me 29 qershor 1913 shpërtheu lufta e dytë ballkanike. Si rezultat i asaj, Rumania e zgjeroi territorin e vet me 8340 km2. Bullgaria me 17600 km2. Serbia me 39000, Malizi me 5100 dhe Greqia me 51318. Perandoria Osmane humbi 129755 km2, ku hynin dhe Kosova, Çamaria e të tjera.
0: Alma. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: publicitet.
1: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
0: Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Histori skandinave.
2: Nana Svarts, shpiku i laçin salazopirin kundër reumatizmit dhe u bë profesorja e parë femër suedeze në mjekësi.
0: Scandinavian Albania Radio.

0: se tradita eto.
1: Muzika juaj. So,
2: habikati, futuro tani, habikati pe për një shqipëri, habikati pe fluturo, habikati pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio.

0: si tradita et
1: muzika juaj.
2: Avikaci, futuro tani, avikaci pe për një Shqipëri, avikaci pe futuro, avikaci pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Publicitet. Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm? Zgjidhja jemi ne. Jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçim i brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike, cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygata 70-191-46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716-92-46-328. E-mail info@jemiel.se. Jemi LAB, eksperiencë që ndriçon çdo hapësirë. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve. Programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

zgjitur në vetmi, po menoj si jena njof. Jetoj mes një vulkani, ama prap një jemi ftoht. Nuk po shoh dritë me sy, du me t'pa dhe një her, e të tregoj prap mali sa më merë.

Muzica UI. Music Ship.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: Havikati, futuro tani. Havikati për përmi shqipëri. Havikati për futuro. Havikati për shkollajnë të.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Në qeshor të vitit 1444, një ushtri turke me rreth 250.000 vet, e komanduar nga Ali Pasha, hyri në Shqipëri nga Lugina e Drinit të Zi, në drejtim të Dibrës. Skënderbeu i doli përpara dhe të dy ushtrit u ndeshën në fushën e Dibrës. Me 29 qeshor, ushtria shqiptare u nda në tre pjesë, manovroi me mjeshtri, utëroi sikur të ishte thyer, derisa e futi ushtrin turke në fushën e ngushtë të Terviolit. Të rrethuar me male e pyje, kur komandanti turk kujtoi se i kishte futur shqiptarët në kurth, u sulmua nga të gjitha anët nga forcat e Skënderbeut dhe u shpartallua plotësisht. Sipas baletit që e përshkruan betejën, turqit lanë në fushën 22.000 të vrarë, 2.000 u zonë rob dhe 24 flamur ranë në duart e shqiptarëve. Edhe shqiptarët lanë në fushën e betejës 3.800 të vrarë.
1: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Publicitet. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

Muzica UI. Muzic Ship.

0: dintre dintre.
1: Muzica juaj. So,
2: Havikati, ju dua tani. Havikati pe përmi Shqipëri. Havikati pe fluturo. Havikati pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Turhan Pasha, me 29 qëshor 1914, u nis në krye të një delegacioni në Europë për të biseduar mbi gjendjen në Shqipëri dhe përpjekjet e fqinjve për të coptuar atë.
1: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Se sa grua, si adel me të larë, si e fut në dushe.
0: Skandinavian Albania Radio.

0: traditeret.
1: Muzika juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati pe përmi shqipëri. Habikati pe futuro. Habikati pe shkollajnë që.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Me 29 qershor 1913 shpërtheu lufta e dytë ballkanike. Si rezultat i asaj, Rumania e zgjeroi territorin e vet me 8340 km2, Bullgaria me 17600 km2, Serbia me 39000, Malizi me 5100 dhe Greqia me 51318. Perandoria Osmane humbi 149755 km2, ku hynin dhe Kosova, Çamaria e të tjera.
1: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

publicitet. Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm. Zgjidhja jemi ne. Jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçim i brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygata 710, 191 46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716 92 46 328. Email info@jemiel.se. Jemi LAB. Experience që ndriçon çdo hapësirë. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

muzica juaj. Muzik Shqip.

0: Se tradita eto.
1: Muzika juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati pe për një shqipëri. Habikati pe fluturo. Habikati pe shonajnë që.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Në qeshor të vitit 1444, një ushtri turke me rreth 250.000 vet, e komanduar nga Ali Pasha, hyri në Shqipëri nga Lugina e Drinit të Zi, në drejtim të Dibrës. Skënderbeu i doli përpara dhe të dy ushtrit u ndeshën në fushën e Dibrës. Me 29 qeshor, ushtria shqiptare u nda në 3 pjesë, manovroi me mjeshtri, utroi sikur të ishte thyer, derisa e futi ushtrin turke në fushën e ngushtë të Terviolit. Të rrethuar me male e pyje, kur komandanti turk kujtoi se i kishte futur shqiptarët në kurth, u sulmua nga të gjitha anët nga forcat e Skënderbeut dhe u shpartallua plotësisht. Sipas baletit që e përshkruan betejën, turqit lanë në fushën 22.000 të vrarë, 2.000 u zonë rob dhe 24 flamur ranë në duart e shqiptarëve. Edhe shqiptarët lanë në fushën e betejës 3.800 të vrarë.
1: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

të dvjeshtë me busqeshje të rreshme, bingjethe në trotuar me kujtime të ndjeshme, dhe ljeli veriot me pendimet përjetëshme, me gzime të edhnime të ditës të djeshme. Hej, ujk i vjetër, nuk o let me përshkru jetën letër, shenjat ftyrë si me konti kusht tjetër, lëkurën në njom të em sheftin nërmjekër. Shqipe, jetat ka botu të fort, hapit i kra fluturon në përbot, se silët e silët dy njaja si rot, tu e mytë mërzin me një got. Se kur nuk ka shtetin krye detyre, mentaliteti nuk po të shkon për ftyre, gjithë shka ke provuti, dëli farë mnure, ushtroj e busqeshen pas qyre. Shlet

Ti e në mitër, si kuroj këti vjetër për rrëth lumi tiber. Armiku ti ktheja me t'njojtin kaliber. Jeto, jeto, jeto, shtyje me zor, për kur gjoti mos ndro. T'ko paranoja e k'mos u afro, kur thot ma t'mdoja prej njerëzve që i do. I dërmu më kur gjon nuk pëthu, dhe dimni e bora dhe ngu, veç dhe nacarin me pru, zemra e ngrim.

0: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Publicitet.
1: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
0: GEDE, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me dy mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie fëmijëve, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GEDE juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59, ose 08 408 922 22. Email info@gede.se, ose na vizitoni në www.gede.se. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Histori skandinave.
2: Në vitin 1926, suedezi Nils Alwal zhvilloi një veshk artificiale dhe themeloi kompaninë Gambro në vitin 1960. Sot, Gambro është një kompani udhëhejse ndërkombëtare.
0: Scandinavian Albania Radio.

0: Tradiitajat.
1: Muzika juaj. So,
2: Havikati, futurotani, Havikati për për një Shqipëri, Havikati për fluturo, Havikati për shumë lajnë.
1: Skandinavian Albania Radio.

0: se tradita e to
1: muzika juaj.
2: Avikati, futuro tani, avikati pe përmi shqipëri, avikati pe futuro, avikati pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: publicitet. GEDE, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me 2 mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie mive, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GEDE Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59, ose 08 408 922 22. Email info@gede.se, ose na vizitoni në www.gede.se.
1: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë, si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fushë i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
0: Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Se tradita eto
1: muzika juaj. So,
2: habikati, futuro tani, habikati pe përmi shqipëri, habikati pe fluturo, habikati pe shorlajnë të
1: Skandinavian Albania Radio, kalendari botës shqiptare.
3: Turhan Pasha, me 29 qeshor 1914, u nis në krye të një delegacioni në Europë për të biseduar mbi gjendjen në Shqipëri dhe përpjekjet e fqinjve për të coptuar atë.
1: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Skandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: tradita ehto.
1: Muzika juaj. So,
2: habikati, futurotani, habikati pe përmi shqipëri, habikati pe fluturo, habikati pe shkollajn të.
1: Skandinavian Albania Radio, kalendari botës shqiptare.
3: Me 29 qershor 1913, shpërtheu lufta e dytë ballkanike. Si rezultati asaj, Rumania e zgjeroi territorin e vet me 8340 km2. Bullgaria me 17600 km2. Serbia me 39000, Malizi me 5100 dhe Greqia me 51318. Perandoria Osmane humbi 129755 km2, ku hynin dhe Kosova, Çamëria e të tjerë.
1: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Alo.
2: Alo. Alo.
1: Kur dhe oni? Mor shok do flisni apo jo? Përse na shqetësoni në telefon?
2: Alo. Kush jeni ju?
1: Kush jemi ne? Familja e shokut Kopi.
2: Cuk, po ti do më vdesësh mua.
0: Skandinavian Albania Radio.

publicitet. Data Encoding, në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Enco përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Enco. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data Encoding. Gede, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me 2 mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja zyrës Gede, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie fëmijë, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. Gede Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59, ose 08 408 922 22. Email info@gede.se, ose na vizitoni në www.gede.se.

0: tradite.
1: Muzika juaj. So,
2: Havikati, futuro tani, Havikati për përmi shqipëri, Havikati për futuro, Havikati për shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio, kalendari botës shqiptare.
3: Në qeshor të vitit 1424, një ushtri turke me rreth 250.000 vetë, e komanduar nga Ali Pasha, hyri në Shqipëri nga Lugina e Drinit të Zi, në drejtim të Dibrës. Skënderbeu i doli përpara dhe të dy ushtrit u ndeshën në fushën e Dibrës. Me 29 qeshor, ushtria shqiptare u nda në tre pjesë, manovroi me mjeshtri, utëroi sikur të ishte thyer, derisa e futi ushtrin turke në fushën e ngushtë të Erviolit. Të rrethuar me male e pyje, kur komandanti turk kujtoi se i kishte futur shqiptarët në kurth, u sulmua nga të gjitha anët nga forcat e Skënderbeut dhe u shpartallua plotësisht. Sipas Barletit, që e përshkruan betejën, turqit lanë në fushën 22.000 të vrarë, 2.000 u zonë rob dhe 24 flamur ranë në duart e shqiptarëve. Edhe shqiptarët lanë në fushën e betejës 3.800 të vrarë.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Muzica juaj.
1: Shtat. Profesor, po unë isha pregatitur.
2: Tavura gjasht.
0: Scandinavian Albania Radio.

0: Publicitet.
1: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
2: EMA ROR AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se, telefon 0783 15 62 798.

0: Se tradita esta
1: muzica juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati pe përmi Shqipëri. Habikati pe fluturo. Habikati pe shorlajnë.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Turhan Pasha, me 29 qëshor 1914, u nis në kryet të një delegacioni në Europë për të biseduar mbi gjendjen në Shqipëri dhe përpjekjet e fqinjve për të coptuar atë.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm. Zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet experience në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçimi brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygata 710, 191 46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716 92 46 328. Email info@jemiel.se. Jemi LAB. Experience që ndriçon çdo hapësirë. Publicitet. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Italian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 0713 64 85 371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton.
1: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndër vite në këtë fushë i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
0: Gede, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me dy mastera në juridik nga Universiteti i Stockholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stockholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie mive, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. Gede Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedinë. Telefon 0046 757 95 59 ose 08 408 922 22. Email info@gede.se ose na vizitoni në www.gede.se. Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm? Zgjidhja jemi ne. Jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçimi i brendshëm

i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygata 70-191-46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716-92-26-328. E-mail info@jemiel.se. Jemi El AB, eksperiencë që ndriçon çdo hapësirë.

0: përmbledhja ditore e lajmeve.
1: Suedia nis hetim për një urit e gjuhës suedeze. Qeveria do të nis një hetim për të vlerësuar një urit e gjuhës suedeze tek personat e lindur gjashtë vendit, qëllimi është të forcohet integrimi dhe të rritet mundësitë për punësi. Ndryshime të reja nga një korriku. Nga një korriku hyn në fuqi disa ndryshime të reja në Suedi, përveç uljes së taksës mbi karburantin, prindrit do të përfitojnë lehtësime në tarifat e qerdheve, ndërsa biletat për mbrëmjet me muzikë e vallëzim do të bëhen më të lira. Nga ana tjetër, importet private nga vendet jashtë BE-s do të tarifohen me 3 euro për artikull. Krona suedeze do bësohet ndaj dollarit. Krona suedeze është valuta që ka humbur më shumë vlerë ndaj dollarit amerikan mes valutave të grupit G10, që nga fillimi i vitit krona është dobësuar me 5.4%, aktualisht një dollar këmbehet me rreth 9.76 krona suedeze. Benzina zbret në nivel rekord. Nga e mërkura, çmimi i benzinës në vend pritet të bjerë në rreth 13 korona për litër, niveli më i ulët që nga viti 1999. Industria e karburanteve paralajmëron për fluks të madh shoferësh dhe mungesa të përkohshme të benzinës në disa pika furnizimi. Përmirësohet tregu i punës. Situata në tregun e punës po tregon shenja përmirësimi. Gjatë rrëmujorit të dy të vitit, numri personave që morën mbështetje pas humbjes së vendit të punës u përgjysmua, krahasuar me një vit më parë. Sipas të dhënave, 19 persona arrinë të gjejnë një punë të re, të vazhdojnë studimet ose të nisin biznesin e tyre brenda një viti. Suedezët të ndarë për ndërtimin e banesave me qira. Një sondazh i ri tregon se votuesit suedezë janë të ndarë për ndërtimin e më shumë banesave me qira në zonat me shtëpi private për të ulur segregimin. Sipas sondazhit, 40% mbështesin propozimin, ndërsa 39% janë kundër. Një në 5 të anketuar nuk ka shprehur një mendim të qartë. Dritaret e hapura mund të ulin dëm shpërblimin nga sigurimi. Ekspertët në Suedi paralajmërojnë se lënia e dritarave së dyrëve të hapura gjatë natës mund të ndikojë në dëm shpërblimin nga sigurimi në rast vjedhjeje. Nëse kompania e sigurimeve konsideron këtë si pakujdesi, ajo mund ta ulë dëm shpërblimin deri në 25% ose më shumë. Hëna e luleshtrydheve shfaqet sot. Sonte rëqjell do të shfaqet hëna luleshtrydheve, hëna e parë plotë e verës. Këtë vit ajo do të jetë një mikrohën, pasi do të ndodhet në pikën më të largët nga toka dhe do të duket pak më e vogël se zakonisht. Në disa raste ajo mund të shfaqet edhe me një nuancë roz. Finlanda jep punë telefonit fiks. Më 30 qershor Finlanda do të jap punë zyrtarisht epokës së telefonit fiks, pasi operatori i fundit Elisa do të ndërpresë këtë shërbim. Vendimi shënon fundin e afër 150 viteve të telefonisë fikse në vend.
0: Lajme shkurt. Informacion Scandinavian Albania Radio.
2: Publicitet.
3: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@scandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj. Kalendari i botës shqiptare.
4: Me 29 qershor 1913 shpërtheu lufta e dytë ballkanike. Si rezultat i asaj, Rumania e zgjeroi territorin e vet me 8340 km2. Bullgaria me 17600 km2. Serbia me 39000, Malizi me 5100 dhe Greqia me 51318. Perandoria Osmane humbi 129755 km2, ku hynin dhe Kosova, Çamaria e të tjera.
0: Almanak.

0: publicitet. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm? Zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçimi brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike, cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygatën 710, 191 46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0769224628. Email info@jemiel.se. Jemi LAB, eksperiencë që ndriçon çdo hapësirë. A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 0713 64 85 371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton. Histori skandinave.
1: Jonas Hesselmann përmisoi dizajnin e motorëve me naftë. Për përpjekjet e tij, i dha një medalje ari nga Akademia e Shkencave Inxhinierike.
0: Scandinavian Albania Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

që kjo e keqe nga ka gjit. Bulqesha jone madhe vesht me për foto nga kamet. Saher që kena dal, vesh me mujt kohën me nal. Na jem kuptu me sy, s'kem pos kur nevoj për fjall. Kur mu mshtet që n'kra në mfejsh, honet këm gjithë shka. Kërkësht nuk din me dasht, nëse nuk duhet si na. Po mungon dora jote, ftyra jote, zani jote. Po mungon fjall.

0: publicitate. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Histori skandinave.
1: Maria Johanna Nini Kronberg ishte një shpikëse suedeze. Patenta e saj mbi qumshin pluhur hodhi themelet për kompaninë e ushqimit për fëmijë Semper AB.
0: Scandinavian Albania Radio.

0: Veni si tradite.
1: Muzica juaj. So,
2: Havikati, futurotani, Havikati pe përmi shqipëri, Havikati pe fluturo, Havikati pe shkolla e në qërë.
1: Scandinavian Albania Radio.
3: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.

Víname. Ja, gjithë qyri ako gjap, ne kulli vriti gurën, jeta bitch, bitch, bitch, hit se lo beni turën, shkë karbo smako, me në të frizurën, gore pëturën, you can hate me, po me ranë.

E di që huma e nuk du me në gjua sionin. E vuj me snatën kur dhimja kap krajërorin. Jeta orkesër e ti ma plëcon më korin. Osa më shtim e tanë që zonin. Babe, u bo dy vjet pa nejt. U bo në dy vjet pa flejt. E dështu më u gjdo dejt, po tërfejt drejt. Edhe shok të mi kom rejt. I kom thonë që jo ma qet. Pa ty, po pa ty jam tret. Edhe shpia jo në mi të pyt. Dhe unë për dita. E di se sa po lutë të syt. Me të pa ndrita. E di se sa po lutë në kryt. Ondra të prit. E për hirë ditve që jo myt. Mos mle pa drit.

në disa rjeta më sjell fortunë përball. Di që duhet vrapojnë më shpejt, edhe më shpejt, edhe më shpejt. Unë e di që gjithmonë pas shiu del tjell, e pas erësirës ka drit, e pas vdekjes ka jet.

publicitet. Data encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesi tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimini helikopterë themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: A fasule dhe ik.
2: Gigi, jepi forca Gigi. Yp Gigi. Yp Gigi. Forca Gigi.
0: Skandinavian Albania Radio.

0: Publicitet.
1: Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesi tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Mesha Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albanian Radio.
1: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
1: Sat motre të Florës. O, me aqina soli ato gjesh pjatat që tha njerëzja që i ka sjell të përdorura. Pa dhe unë, kur martoj filon, ato i qova.
0: Scandinavian Albania Radio. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: tua. Kësha kota, qëfar përndonë të realisht në thuaj diçka, ti e aty prane, ke parë më mirë se qëfar ka ndodhur, qëfar ishte aji flamur, ajo banerojnë, nuk e di qëfar mund të quajmë që valvide tek aji elimini helikoptele, themi.
1: A ishte flamur me bukën botë altarë, flamur me bukën botë altarë, flamur me bukën botë altarë.
2: Muzikë Shqipë.

0: Scandinavia on Albania Radio.
1: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Oshabe, oshabe, dilë një cik të dilë. Po shif me quni jo teti, ka mor shenjë në tijën.
2: O teti, teti, deputet, po e në tijën mordial. Gjeni objekt tjetër, një të qëndrushëm.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Publicitet.
1: Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Sa Goxha, çfarë po ndodh realisht aty, diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai mini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Qeta Abdi Toptanit, me 30 qershor 1912, ndërmori një sulm të befasishëm kundër pushtuesve turq në Kruj. Sulmi kishte karakter demonstrativ dhe paralajmërues dhe kryengritësit u tërhoqën.
1: Alman.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Më falë, çfarë dikasteri punoni?
2: Kudo?
1: Çfarë dikasteri punoni ju?
2: Ne i mulojmë gjithat dikasteret, zonjë.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Sa Goxha, çfarë po ndodh realisht, na thuaj diçka, ti je aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banderol, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai mini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamur më i bukur në botë altar, flamur më i bukur në botë altar, flamur më i bukur në botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Komiteti i studentëve shqiptar në Gjenevë të Zvicrës me 30 qershor 1920 lëshoi një thirrje drejtuar popullit italian, ku shprehej bindja se ai do të vazhdonte të solidarizohej në luftën shlirimtare të popullit shqiptar kundër pushtuesve të huaj. Populli italian thuaj në të, duke protestuar në mënyrë humanitare kundër arbitraritetit, ka pushtuar zemrat e të gjithë shqiptarëve.
1: Alman. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj. Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.